Pentru încheierea acestui concert îi rugăm pe membrii formației Byzantion să cânte Cu noi este Dumnezeu, rugăciunea plină de speranță, iar apoi împreună cu dumneavoastră, cei care participați, nu doar ascultați acest concert, troparul Sfintei Cuvioase Parascheva întru tine, Maică.

Dintre cele câteva imne bisericești care ne dau fior atunci când le ascultăm, unul, poate cel mai dramatic, va fi rostit aici în minutele următoare. Astăzi s-a spânzurat pe lemn cel ce a spânzurat pământul pe ape. Taina este atât de adâncă încât nu putem decât să ne cutremurăm și să tăcem cu gândul la marele răstignit. Îl vom așeza apoi pe Mântuitorul în mormânt. Discret vom murmura împreună cu Bizantion câteva strofe din Prohod, care este cea mai tristă cântare a Ortodoxiei. Dar Fiul lui Dumnezeu este însuși izvorul vieții, iar moartea, înghițindu-l, se păcălește și este ea însăși omorâtă. Vom asculta așadar, în nădejdea învierii, stihira la laude, scoală-te, Doamne! Ridică-te, Doamne, din mormânt, căci avem nevoie de învierea Ta.

Hai că te aștept, nu e problemă dacă întârziem un minut. Nu e bine, știi, dragă.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorile Duhul adevărului, care pretutindenești și pe toate le plinești, vestierul bunătăților și datătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să închinăm și să credem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea Ție, unei am greșit și rău înainte Ta am făcut. Așa încă drept ești într-o cuvintele Tale și biruitor cum vei judeca Tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate, m-a născut Maica mea, că iată adevărul l-a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtoase decât zăpadă mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie bucuroase, măroasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept în noi și într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. De mie bucuria mântuirii Tale și Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Când ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat arderile de tot nu le vei binevoi jertfa lui Dumnezeu Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nouă va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile ei Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței. Fericiți cei fără prihană în cale care umblă în legea Domnului, fericiți cei ce păzesc poruncile Lui și Îl caută cu toată inima lor. Când au umblat în căile Lui, cei ce lucrează fără de legea Ta, ai poruncit ca poruncile Tale să fie păzite foarte. O, de s-ar îndrepta căile mele ca să păzesc poruncile Tale, atunci nu mă voi rușina când voi căuta spre toate poruncile Tale. Lăudate voi într-o îndreptare inimii ca să-mi văd judecățile dreptății Tale. Îndreptările Tale voi păzi, nu mă părăsi până în sfârșit. Prin ce-și va îndrepta tânărul cale sau prin păzirea cuvintelor Tale? Cu toată inima Te-am căutat pe Tine să nu mă lipesc de la poruncile Tale. În inima mea am ascuns cuvintele Tale ca să nu greșesc Ție. Binecuvântate-și, Doamne, învață-mă dreptările Tale. Cu buzele am rostit toate judecățile Tale. În calea mărturiilor Tale m-am desfătat ca de toată bogăția. La poruncile Tale voi cugeta și voi cunoaște căile Tale. La îndreptările Tale voi cugeta și nu voi uita cuvintele Tale. Răsplătește robului Tău, voi trăi și voi păzi poruncile Tale. Descoperă ochii mei și voi cunoaște minunile din legea Ta. Străin sunt eu pe pământ să nu ascunzi la mine poruncile Tale. Aprinse sufletul meu de durerea judecăților Tale în toată vremea. Certată-i pe cei mândri, blesemați sunt cei ce se abade la poruncile Tale. Ia de la mine o cara și de făimarea cu mărturiile Tale am păzit. Pentru că au șezut căpeteniile și pe mine mă cleveteau, iar robul Tău cugeta la îndreptările Tale. Că mărturiile Tale sunt cugetarea mea, iar îndreptările Tale sfatul meu. Lipitul s-a de pământ, sufletul meu viază-mă după cuvântul tău. Vestit am căile mele și m-ai auzit, învață-mă dreptările tale, fă să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale. Istovitul s-a sufletul meu de supărare, întărește-mă într-o cuvintele tale. Depărtează de la mine calea nedreptății și cu legea ta mă miluiește. Calea adevărului am ales și judecățile tale nu le-am uitat. Lipitul m-am de mărturiile tale, Doamne, să nu mă rușinez. Pe calea poruncilor tale am alergat când ai lărgit inima mea. Lege până mie, Doamne, și calea îndreptărilor tale voi păzi pururea. Înțelepțește-mă și voi căuta legea ta și voi păzi cu toată inima mea. Povățuiește-mă pe cărarea poruncilor tale, că aceasta am voit. Pleacă inima mea la mărturiile tale și nu la lăcomie. Întoarce ochii mei ca să nu vadă deșertăciunea în care ta mă viază. Împlinește robului tău cuvântul tău care este pentru cei ce se tem de tine. Îndepărtează o cară de care mă tem, că judecățile tale sunt bune. Iată, am dorit poruncile tale. Într-o dreptate ta mă viază. Să vină peste mine mila ta, Doamne, mântuirea ta după cuvântul tău. Și voi răspunde cuvântul celor ce mă ocăresc, că am nădăjduit în cuvintele tale. Să nu îndepărtezi din gura mea cuvântul adevărului până în sfârșit, că într-o judecățile tale am nădăjduit și voi păzi legea ta pururea în veac și în veacul veacului. Am umblat într-o lărgime, că poruncile tale am căutat, am grăit despre mărturiile tale înaintea împăraților și nu m-am rușinat. Am cugetat la poruncile tale pe care le-am iubit foarte, am ridicat mâinile mele la poruncile tale pe care le-am iubit și am cugetat la îndreptările tale. Adu-ți aminte de cuvântul tău către robul tău întru care mi-ai dat nădejde. Aceasta m-am înghiat într-o smerenia mea, căci cuvântul tău m-a viat. Cei mândri m-au batjucurit peste măsură, dar de la legea ta nu m-am abătut. Adus mi-am aminte de judecățile tale, cele din veac, Doamne, și m-am înghiat. Mâhnirea m-a cuprins din pricina păcătoșilor care părăsesc legea ta. Cântate erau de către mine în dreptele tale, locul pribegiei mele. Adus mi-am aminte de numele tău, Doamne, și am păzit legea ta. Aceasta s-a făcut mie când dreptele tale am căutat. Partea mea ești, Doamne, zis am să păzesc legea ta. Rugat m-am feții tale din toată inima mea, miluiește-mă după cuvântul tău. Cugetat am la căile tale și am întors picioarele mele spre mărturiile tale. Gata am fost și nu m-am tulburat să păzesc poruncile tale. Funiile păcătoșilor s-au înfășurat împrejurul meu, dar legea ta n-am uitat. La miezul nopții m-am sculat ca să te laud pe tine pentru judecățile dreptății tale. Părtași sunt cu toți cei ce se tem de tine și păzesc poruncile tale. De mila ta, Doamne, este prin tot pământul, în dreptările tale mă învață. Bunătatea ai făcut cu robul tău, Doamne, după cuvântul tău. Învață-mă bunătatea, învățătura și cunoștința, că în poruncile tale am crezut. Mai înainte de a fi umilit, am greșit, pentru aceasta cuvântul tău am păzit. Bun ești tu, Doamne, și într-o bunătatea ta învață-mă în dreptările tale. Înmulțitul s-a asupra mea nedreptatea celor mândri, iar eu cu toată inima mea voi cerceta poruncile tale. Închegatul s-a căgresit mea inima lor, iar eu cu legea ta m-am desfătat. Bine mi este mie că m-ai smerit ca să învăț îndreptările tale. Bună mi este mie legea gurii tale, mai mult decât mii de comori de aur și argint. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Cei ce se tem de tine mă vor vedea și se vor veseli, că într-o cuvintele tale am nădăjduit. Cunoscut am, Doamne, că drepte sunt judecățile tale și într-adevăr m-ai smerit. Facă-se dar mila ta ca să mă mângâie după cuvântul tău către robul tău. Să vină peste mine îndurările tale și voi trăi, că legea ta, cugetarea mea este să se rușineze cei mândri, că pe nedrept m-au nedreptățit. Iar eu voi cugeta la poruncile tale, să se întoarcă spre mine cei ce se tem de tine și cei ce cunosc mărturiile tale. Să fie inima mea fără prihană într-un dreptele tale ca să nu mă rușinez. Te topește sufletul meu după mântuirea ta, într-un cuvântul tău am nădăjuit. Sfârșitul sau ochii mei după cuvântul tău zicând, când mă vei mângâia, că m-am făcut ca un foale la fund, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Câte sunt zilele robului tău, când vei judeca pe cei ce mă prigonesc? Spus mi-au călcătorii de lege de șertăciuni, dar nu sunt ca legea ta, Doamne. Toate poruncile tale sunt adevăr, pe nedrept m-au prigonit, ajută-mă. Puțin a fost de nu m-am sfârșit pe pământ, dar eu n-am părăsit poruncile tale. Pe mila ta viază-mă și voi păzi mărturiile gurii mele. În veac, Doamne, cuvântul tău rămâne în cer, neam și neam adevărul tău. Întemeiată-i pământul și rămâne după rânduiala ta, rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. De n-ar fi fost legea ta, gândirea mea, atunci aș fi pierit într-un cazul meu. În veacul voi intra în dreptările tale, când trebuie să le mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, când dreptările tale am căutat. Pe mine m-au așteptat păcătoși și ca să mă piardă, mărturiile tale am priceput. La tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Pentru că am iubit legea ta, Doamne, iată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțeleptit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput că la mărturiile tale este gândirea mea. Mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toate calea cearea mea am oprit picioarele mele ca să păzesc cuvintele tale. De la judecățile tale nu m-am abătut că tu ai pus mie lege. Cât sunt de dulci limbii mele cuvintele tale, mai mult decât mierea în gura mea. Din poruncile tale m-am făcut priceput, pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzesc judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viață-mă după cuvântul Tău, cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile Tale mă învață. Sufletul meu în mâinile Tale este pururea și legea Ta n-am uitat. Usul meu păcătos și cursă mie, dar de la poruncile Tale n-am rătăcit. Moșenit am mărturiile Tale, în veacă bucurie inimii mele sunt ele. Plecată mi inima mea ca să facă îndreptările Tale în veac spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea Ta am iubit de... Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești într-un cuvântul Tău, am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul Tău și mă viază și să nu dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările Tale pururea. Defăimată-i pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările Tale, pentru că nedrept este gândul lor. Ocotit am călcători de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am iubit mărturiile Tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu către judecățile tale, m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac sărbătate. Primește pe rubul tău în bunătate, ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșit sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcu rubul tău după mila ta și în dreptările tale mă învață, rubul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi cunoaște mărturiile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta, pentru aceasta am iubit toate poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale, m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-ai cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă săpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi mărturiile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncite-ai cu dreptate mărturiile tale și tot adevărul. Lăpit-mă râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale, vrăjmașii mei, lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și cuvântul și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în dreptele tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazuri și nevoi au dat peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în veac, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în dreptele tale voi căuta. Strigat-am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, într-o cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei din zi dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturiile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, când dreptele tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturiile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cine priceput și mă sfârșeam când au păzit mărturiile tale. Vezi că poruncile tale, mă iubi, Doamne, într-o mila ta mă viază, începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Că pe tine m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-o voi de cuvintele tale ca cel ce a aflat comoară mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit, iar legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptata mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzita sufletul meu mărturiile tale și le iubi foarte. Păzita am poruncile tale, Doamne, și mărturiile tale, că toate căile tale înaintea mea sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspundească buzele mele laudă cum ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta, cugetarea mea este viu, va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca oaie pierdută caută pe robul tău, cu poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-o unul Dumnezeu, Tatăl la toți, Iitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-o unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oameni și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat trei zile după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci. Într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: Iată, mirele vine miezul nopții și fericită este sluga pe care va afla priveghind. Dar nevrind că este iarăși pe care va afla lenevindu-se, vezi dar și frate al meu cu somnul să nu te îngreuiesc ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui. Și te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pătrunăscătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind sufletul al meu, priveghează, prezându-ți candela ta cu un de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, sufletul al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpini pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu Fecioară, te rugăm sfaturile celor potrivnici și le risipește. Întristarea poporului tău în bucurie o întoarce, țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorile mult milostivești și mult milostări, de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le simțește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Îngeri ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți. Să ajungem la unitate, credință și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părintea Totputernice, Doamne, Fiule, Unule Născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile pe care le știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormita cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici nu va adormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreaptă ta, ziua soarele nu te va arde nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păziva sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casă, Domnului în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne prin noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Pomenește, Doamne, că un bun pierubit ai și câte în viață au greșit, iartă-Lui. Că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate le chivernisești și ceea ce este de folos tuturor le dăruiești, unule ziditor, le odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu Sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericim-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, pentru Tine cel neîncăput Hristos, Dumnezeul nostru, a binevoit, a încăpea. Fericit suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noapte Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-Te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în dreaptă credință s-au săvârșit. Și iartă lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul. Și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri răcuroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feții Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, cu Preasfântul, Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne prin noi, Doamne, miluiește-ne prin noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, adicem Ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne prin noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne prin noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim într-o Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu!

că ne rugăm pentru ca să se păzească sfânt locașul acesta, țara aceasta și toate mănăstirile, orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne

nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă, față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează.
1: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale maici, ale cuvioșilor de Dumnezeu purtătorilor părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Și mai iertați pe mine, pe totul nostru. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
0: Doamne, miluiește!
1: Întărirea drept slăvitorilor creștini.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru înaltul sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată.
0: Doamne, miluiește!
1: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești, pe toate le împlinești, Visierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiești între noi. Ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pre noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne,

Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Miluiește-ne pre noi, Doamne, miluiește-ne pre noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, cim ție ca unui stăpân noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pre noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pre noi, că întru tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschid eu nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim ceea ce ne dăjduim întru Tine și să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl, atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oameni și pentru noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontiu Pilat, pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc în botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să vie. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric precum morții cei din veacuri. Măcânită Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu, adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Însă am către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însetoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Vă să aud dimineața mila Ta, că la Tine mâine deja arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață într-o dreptate Ta, scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate deserpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. De unii am greșit și rău înainte Ta am făcut, așa încă drepte și într-o cuvintele Tale și biruitor când vei judecatul. Că iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Gropii mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzul meu voi da bucurie și veselie bucuroase, văroasele cele smerite, întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înăiește într-un cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine să vă întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă-vă limba

mea de dreptate ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. De fi voi jertfă, ți-aș fi dat ardele de totul, le vei binevoi jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nou va urgisi. Vă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nosul și ardele de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Bucură-te că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl. Bucură-te că din ceata ucenicilor tu de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc. Bucură-te că te-ai făcut cu multă credință ucenic al lui Hristos. Bucură-te că și pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos. Bucură-te că împreună cu toți apostolii

Sfința cea în Iisus Hristos, multe scârbe ai răbdat. Bucură-te că ai fost bătut cu lemne și cu pietre,

Bucură-te că prin multe țări ai mers din loc în loc. Bucură-te că fiind sfâșia de păgân, Domnul Iisus te-a făcut sănătos. Bucură-te că pe mulți dintre cei mai buni creștini ai hirotonit episcop și preoți. Bucură-te că prin orașe și sate umblând și propovăduind pe mulți ai făcut creștini. Bucură-te că după mulți ani de propovăduire la sfârșit ai ajuns la mucenicie.

Mirescul tău suflet la cer s-a dus. Bucură-te că Domnul Hristos a pus cumpă cunună pe capul tău. Bucură-te că toate cetele cerești pentru încununare cântări prea frumoase au cântat. Bucură-te că îngerii și sfinții cu bucurie în palatul tău osebite au așezat.

Orice demul preț cel ascuns în taina inimii tale, lume l-ai pus înaintea apostolului Andrei, pe acela cu credință, păgânii primindu-l cu mare l-au făcut. Pentru aceasta aducem ție acestea. Bucură-te al preasfinte născătoare de Dumnezeu lăudător, bucură-te cel împreună cu îngerii și cu toți sfinții cântători, bucură-te al nostru păzitor, bucură-te al nostru mijlocitor înaintea prea cinstitei Maicii lui Dumnezeu, bucură-te al nostru.

Hristos, bucură-te că Tu ai propovăduit credința cea dată de Domnul Iisus Hristos, bucură-te, luminătorul cereștii cunoștințe, bucură-te, învățătorul dreptei credințe, bucură-te, prin care Domnul Hristos se sălășuiește, bucură-te, prin care

Bucură-te al cântărilor îngerești ascultător, bucură-te că ai răstignit cele lumești și întru tine vețuiește Iisus Hristos, bucură-te prin care întunericul s-a risipit, bucură-te prin care lumea s-a luminat, bucură-te Dumnezeitule, cu Dumnezeu unitule, bucură-te cerule mai înalt decât cerul. Bucură-te că te-ai arătat părtaș al firii dumnezeiești, bucură-te că pe fiii oamenilor i-ai adus lui Dumnezeu, bucură-te al bisericii de trebuie.

S-a lățit, bucură-te prin care că rătăcirea s-a zădărnicit, bucură-te că prin Hristos, prin toate cele, lumește gunoaiele sucotit, bucură-te că tuturor

lepădând mrejele cele pescăre și luând crucea, ai urma lui Hristos, celui ce te-a chemat, și mreaja Duhului aruncând, în loc de pește pe oameni ai vânat. Slavă Duhului ce ți s-a dat ție, pentru aceasta aducem laudele acestea. Bucură-te al dumnezeiești întrupări înalt tălcuitor, bucură-te carte de Dumnezeu închipuită foarte folositoare minții, bucură-te comoară dumnezeiască a cereștilor comori, bucură-te cel ce ești învățătură de trebuință celor învățători, bucură-te cel ce la împărțirea muncii de propovăduitori a ales neamurile, bucură-te că între cei neputincioși minuni alese ai făcut, bucură-te al umbrei legii surpător, bucură-te al adevărului stâlp întăritor, bucură-te cel ce în cuvinte prea înțelepte te-ai îmbogățit, bucură-te cel ce pe credincioși cu răbdare ai mântuit, bucură-te casă prea cinstită a Sfintei Treimi, bucură-te biserica a fiilor duhovnicești, bucură-te

Apostole Andrei, iar acum în locașurile cele nestricăcioase, cu dânsul locuind, se cer snopii ostenelilor tale după vrednicie, pentru aceasta.

înălțime, bucură-te economia lui Dumnezeu necunoscut în adâncime, bucură-te mânghietorului gură cinstită, bucură-te gură de foc îngrădită, bucură-te doborârea înțelepciunii celor înțelepți, bucură-te lepădarea priceperii celor pricepuți, bucură-te împărăția cerurilor cea de veselie primitorului, bucură-te al tainelor lui Hristos vestitorule, bucură-te privighetoarea cerului cea dulce grăitoare, bucură-te limbă de foc suflătoare care grăiești cele dumnezeiești, bucură-te îndulcirea urechilor noastre, bucură-te cel ce prin

Ești, pentru aceasta cântânțe unele ca acestea, bucur-te lumina celor întunecați, cu păgânătatea, bucur-te calea cea adevărată a celor rătăciți, bucur-te.

Pogorirea la ea în iad al dracilor, bucurește-te, ești plin de roadele preasfântului Duh, bucură-te de darurile Lui, îndestulătorule, bucură-te prin care Sfânta Treime s-a prăvăduit, bucură-te prin care unime Treime s-a slăvit, bucură-te sănătatea prea minunată împărății te credincioșilor, bucură-te cel ce ești hrană de mult plâns al demonilor, bucură-te lumină mai strălucitoare decât soarele, bucură-te povățuitorul și lumina orbilor, bucură-te

tale bogate, bucură-te că prin ajutorul tău hrana satane se izgonește de la noi, bucură-te că gândurile și bolile cele rele le îndreptezi de la noi, bucură-te mărgăritarul cel luminos al lui Hristos, bucură-te mângâierea sufletească al pământenilor celor necăjiți, bucură-te sănătatea trupească a oamenilor îmbolnăviți, bucură-te cârmași prea minunat al celor ce înoată pe ape, bucură-te împreună călător cu cei ce călătoresc prin uscat, bucură-te ajutorul cel ce cheamă când zboară în aer, bucură-te hrănitorul nostru al celor flămânzi de fapte bune, bucură-te

demonilor, bucur-te frumusețe cea prealuminată al Bisericii lui Hristos, bucur-te că marea preacinstinte cu bumiros al lui Hristos, bucur-te podoaba cea preacinstită apostolilor, bucur-te lumnătorul cel preamărit al mucenicilor, bucur-te veselia cea cu bucurie făcătoare al cuvioșilor, bucur-te lauda

0: ca un ucenic prea ales al celui ce s-a pironit de bunăvoie pe cruce, stăpânului tău până la moarte urmând, te-ai suit bucurându-te la înălțimea crucii, mergere făcându-ți la ceruri de trei ori fericite, apostole Andrei. Pentru aceasta cântăm cântarea cea îngerească lui Dumnezeu zicând, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulțumim ție, mărite apostole Andrei, noi neamurile cele de tine luminate și de pe pământ la ceruri de tine ridicate, că de la slujirea vrăjmașului depărtându-ne ne-am făcut împreună locuitori cu sfinții îngeri și părtași ai slavei Domnului. Pentru aceasta aducem ție după vrednicie acestea. Bucură-te, apostole Andrei, nume preascump și dulce nouă drept credincioșilor. Bucură-te, izgonitorul tuturor eresurilor. Bucură-te, păzitorule cu deadinsul al fecioriei. Bucură-te, floarea cea prea frumoasă și bine mirositoare a raiului. Bucură-te că rugăciunile tale sunt ca o scară care ne urcă pe noi la ceruri. Bucură-te, arma cea nebiruită a binecredinciosului popor. Bucură-te, cel ce biruiești în zile de război tabăra potrivnicilor. Bucură-te, cel ce ne dai nouă ploi potrivite și cel ce ne izbăvești pe noi din tot felul de nevoi. Bucură-te, cel ce aperi sfânt locașul acesta de aprinderea focului. Bucură-te, cel ce ne izbăvești pe noi de vicleșugul vrăjmașului. Bucură-te, cel ce la sfârșitul vieții noastre ne-a ajuns ca prin pocăință să ne mântuim. Bucură-te,

O prea minunate, sfinte și mărite apostole Andrei, cu plângere alergăm la sprijinul tău ca să ne izbăvești pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci prea lăudate și să ne vrâncești de bucuria raiului, ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu aleluia.

prea minunate, sfinte și mărite apostole Andrei, cu plângere alergăm la sprijinul tău ca să ne izbăvești pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci, prea lăudate, și să ne vrednicești de bucuria raiului, ca împreună cu tine să cântăm

O preaminate, sfinte și mărite apostole Andrei, cu plângere alergăm la sprijinul tău ca să ne izbăvești pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci. Prea lăudate, să ne învrednicești de bucuria raiului ca împreună cu tine să cântăm.

suflete al meu cel tulburat de gânduri și de cuvinte rele, curățește-l cu dumnezeiescul tău dar, care s-a sălășluit întru tine, propovăduitorului Hristos Andreie, ca fiind curat să izvorască cântare vrednică așa. Bucură-te, cel ce din pescar ai devenit apostol, bucură-te că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl, bucură-te că din ceata ucenicilor tu, de Mântuitorul, mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc. Bucură-te că te-ai făcut cu multă credință ucenic al lui Hristos, bucură-te că și pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos, bucură-te că împreună cu toți apostolii ai urmat Domnului, bucură-te că ești dintre cei dintâi apostoli ai lui Hristos, bucură-te că ai păstrat dragoste încuvințată către Domnul, bucură-te că prin dragostea lui prin multe țări l-ai propovăduit pe Dumnezeu dătător de viață, bucură-te că propovăduind la păgâni credința cea în Iisus Hristos multe scârbe ai răbdat, bucură-te că ai fost bătut cu lemne și cu pietre, bucură-te că sălbaticii aceia te mușcau și cu dinții, bucură-te

ucenicul cel întâi chemat și următorul patimilor lui Hristos, pe Andrei apostolul, fratele lui Petru, să lăudăm credincioșii, că pe cel ce pe păgândi în înșelăciune i-a

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta față de la noi cei păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua cu nesocotință în chip nenumărat le săvârșim. Nu suntem păcătoși și pătimași, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece cu vederea rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre. Și pentru că nu suntem vrednici a câștiga prin sârguința cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruiește-ne nouă Tu, Doamne, ca un prea milostiv. Pentru rugăciunile apostolului Tău, Andrei, dăruiește-ne nouă sănătate și viață fericită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi, ne întărește cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre cu bucurie să lăudăm prăznuirea Lui și să slăvim preasfântul Tău nume în veci.

0: slăvești, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, toate popoarele, bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Supus în ea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, ales în ea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob, pe care a iubit-o. Suită sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas de trâmbiță, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Că împărat tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, ca ai lui Dumnezeu sunt puternici, pământul el foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui, binetemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului, coastele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu în palatele ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat strânsul sau împreună. Aceștia, văzându-o așa, s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat, cu tremuri a cuprins pe ea acolo dureri care cele ce naște. Cuvânt puternic va sfărâma corăbile Tarsisului, precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeule mila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta, să se veselească muntele Sionului, să se bucurele fiicele iudeii pentru judecățile tale, Doamne, înconjurați Sionul și îl cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre pentru puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine, că acesta este Dumnezeul, Dumnezeul nostru în veac și în veacul veacului. El ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți și ce locuieți în lume, pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul. Gura mea va grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere, pleca voi spre pildă urechea mea, tâlcuivă în sune de psaltire gândul meu, pentru ce să mă tem în ziua cerea când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei. Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogățiilor se laudă, nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moartea. Fiecare vede că înțelepții mor cum mor și cei neînțelepți și nebunii și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind n-a priceput, alăturat-o s-a dubitoacelor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. Ca niște oi în iad sunt puși, moarte va paște pe ei și vor stăpâni pe ei cei drept și ajutorul cel nedăjdeau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te temi când se îmbogățește omul și când se mulțește slava casei lui, că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborâ cu el slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când vei face bine totuși, intrava până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a priceput, alăturat-o s-a dubitoacelor celor fără de minte și s-a semănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este bună cuvința frumuseții lui. Dumnezeu strălucit va veni, Dumnezeul nostru, și nu va tăcea. Foc înaintea lui va arde și împrejurul lui vii formare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său, adunații lui pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfele lui și vor vesti cerurile dreptatea lui că Dumnezeu judecător este. Ascultă poporul meu și-ți voi grăi ție Israele și voi mărturisi ție Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi mustra, iar arderele de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țapi. Cale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu mine este. De voi flămânzi, nu-ți voi spune ție, ca mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de taur voi mânca sau sânge de țapi voi bea? Jerfește lui Dumnezeu jerfă de laudă și împlinește cel prea înalt făgădințele tale și mă cheamă pe mine în ziua necazului. și te voi izbăvi și mă vei preaslăvi. Iar păcătosul i-a zis Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta? Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, devedeai furul, alergai cu el și cu cel desfrânat partea ta puneai, gura ta înmulțit răutate și limba ta împletit vicleșug, șezând împotriva fratelui tău cleveteai și împotriva fiului maicii tale ai pus minteală. Acestea ai făcut și am tăcut, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție, mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea, cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce izbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea, ție unei am greșit și rău înainte ta am făcut. Așa încât dreptești într-un cuvintele tale și biritor când vei judeca tu. Că iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate mă născut maica mea, că iată adevărul l-ai iubit, cele nărătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată zidește într-un mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-un cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucuroasă-va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi te jertfă ți-aș fi dat, arderele de tot nu le vii binevoi, jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima frântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău jertfă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege toată ziua, nedreptatea a vorbit limba ta ca un brici, ascuțit a făcut vicleșug. Iubit ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât agrei dreptatea, iubit ai toate cuvintele pierzării, limbă vicleană. Pentru aceasta Dumnezeu te va dobărâ până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și din rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepții și se vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui, ci a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și a întărit într-o deșertăciunea sa. Dar eu, ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu, stricatul sau și urât s-a făcut într-o fără de legi. Nu este cel ce face bine, Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți s-au abătut împreună, netrebnici s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea? Cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea pe Domnul, nu l-au chemat. Acolo s-au temut de frică unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor, rușinată sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel, când va întoarce Domnul pe cei robiți ai poporului său, bucura se va Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele tău mântuiește-mă și într-o puterea ta mă judecă. Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și cei tare căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Că iată, Dumnezeu ajută mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce-vă cele rele vrăjmașilor mei, cu adevărul tău vei pierde pe ei. De bunăvoie voi jertfi ție, lăuda voi numele tău că este bun. Că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea, ia aminte spre mine și mă ascultă. Mâhnit m-am într-un neliniștea mea și m-am turburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. A bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-un mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur au venit asupra mea și m-a acoperit întunericul și am zis, cine-mi va da mie aripi ca de porumbel ca să zbor și să mă odihnesc? Iată m-aș îndepărta fugind și m-a sălășului în pustie, așteptat am pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea v-am conjurat pe ea peste zidurile ei, fără de lege și dezbinare în cetate. Și n-a lipsit din ulițile ei camătă și vicleșug, că de m-ar fi ocără vrăjmașul, aș fi răbdat și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te îndulci de mâncăruri, în casa lui Dumnezeu am umblat în același gând. Să vină moarte peste ei și să se coboare în iad de vii, că vicleșug este locașurile lor în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine seara și dimineața și la miez. Spune, voi vesti, voi și el va auzi glasul meu. Izbăvi va copace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auzi va Dumnezeu și va smiri pe ei cel ce este mai înainte de veci, că nu este în ei îndreptare și nu s-a temut de Dumnezeu. Întinsa mâna lui spre răsplătire, dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Muiatul sau cuvintele lor mai mult decât un de lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă spre Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în veac clătinare dreptului, iar tu Dumnezeu le vei coborâ pe ei în groapa stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătatea zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
2: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântare de biruință să cântăm toți lui Dumnezeu, celui ce a făcut semne minunate cu braț înalt și a mântuit pe Israel, că s-a prea slăvit. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce singur ai născut întrupat sub ani pe Dumnezeul cel fără de ani. Preasfântă curată, vindecă toate patimile prea ticălosului meu suflet cele de mulți ani. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Rănile sufletului meu prea curată, înfocarea inimii și schimbările minții, pierdele ca o bună prin rugăciunile tale. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut lumina pe Mântuitorul meu, izbăvește-mă de întuneric și de chinurile veșnice de acolo. Prea curată, ca mântuindu-mă să laud milostivirea ta. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cântare de umilință Născătoare de Dumnezeu, cu ardoare să-i aducem, o suflete al meu ticălos, care te-a întinat rău ca să ne izbăvim din focul cel veșnic. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sufletul meu cel tulburat de gânduri și de cuvinte, curățește-l cu dumnezeiescul har, care s-a sălășluit întru tine pe Păvăduitorule al lui Hristos Andrei, ca ție curață izvorăsc cântare vrednică. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Preacinstită căpetenia ucenicilor săi, mergătorul înaintea lui Hristos, cel ce-a odreslit din cea stearpă, lui Hristos celui preaslăvit, care s-a născut din fecioară pe Andrei, bucurându-se l-a adus. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dragoste, cu dorință neschimbată, treptele virtuții începând și la suișuri, pururea gândind din putere slabă la prea înaltă putere, Andrei, ai ajuns. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Bucură-te izvorul harului, bucură-te scară și ușă cerească. Bucură-te sfeșnic și năstrapă de aur și munte netăiat, ceea ce pe Dătătorul de viață, Hristos, lumii l-ai născut. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O trestea Evangheliei din adâncul rătăcirii, scoțând Andrei prealăudate, tu ai prins popoare precum ți-a făgăduit Hristos, cel ce te-a învățat a prinde pe oameni ca pe niște pești. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce este stâlp al credinței, scaunul învățăturilor celor adevărate ale lui Hristos, Andrei, cel de Dumnezeu insuflat, toate marginile pământului astăzi le cheamă să facă prăznuirea de fiecare an. Deci să ne adunăm toți credincioșii. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe chitul mării, cum regele cercându-l, cel ce ai fost cu meșteșugul pe spart, în năvodul Duhului neamurile și popoarele le-ai pescuit cu Duhul și adâncul cel de sus mult minunate lămurit l-ai descoperit nouă. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ești cetățean de taină, însuși văzătorile și ritore al cunoștinței lui Hristos cele negrăite, care ai luat Duhul de sus, Duhul Sfânt, cel ce grăiește în limbi și stă prin foc împărțind darurile, roagă-L să ne mântuiască pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Unimii cele mai presus de fire, treimii celei fără de început, într-o credință mă închin, neîmpărțind dumnezeirea, că este un chip singură prin sine nedespărțită și o unesc în ființa persoanelor și în fețe, cu credință o despart. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prunc s-a făcut din Fecioară Dumnezeu și a înnoit pe cei stricați din Adam și a stricat zidul cel din mijloc și peretele vrăjmășiei cu trupul său. Blestemul strămașii l-a binecuvântat din preacurata Maică ieșind. Să se întărească inima mea într-o voia ta, Hristoase, Dumnezeule, care peste ape ai întărit cerul al doilea și ai întemeiat pământul peste apea tot puternice. Sfintea Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Toată nerodirea minții mele celei sterpe o pierde și roditor de virtuți sufletul meu arată-l întru tot Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești ajutătoare credincioșilor. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-mă de toată primejdia și de multe smintele ale șarpelui, de flacăra cea veșnică și de întuneric, ceea ce ești cu totul fără prihană, care ne-ai născut nouă lumina cea neînserată. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. De judecata cea de neocolit fecioară și de focul cel nestins și de hotărârea cea cumplită cu totul mă tem curată, sârguiește-te și mântuiește mai înainte de sfârșit pe robul tău, ceea ce ești bună. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Născătoare de Dumnezeu, neispitită de nuntă rugăciunile noastre, du-le Făcătorului tău și Dumnezeu, celui ce s-a născut din pântecele tău, ca să aflăm desăvârșit mântuire de cele cumplite. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Alergat ai cu sete, nu chemat fiind Andrei, ci de bunăvoie, la izvorul vieții ca un cerb și pe acesta, aflându-l tuturor, l-ai propovăduit. Și bânda ai adăpat cu apele nestricăciunii marginile cele topite de sete. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cunoscut ai așezămintele firii Andrei, vrenicule de minuni, și părtaș pe fratele tău l-ai primit strigând, aflată-mi pe cel dorit, și celui ce a făcut calea nașterii celui trupești i-ai arătat cunoștința Duhului. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cum reaja cuvântului din adâncul înșelăciunii ai prins pești cuvântători apostole și la masa lui Hristos mâncare curată i-ai adus, luminat cu harul celui ce s-a arătat într-o asemănare a trupului. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe Dumnezeu zămislindu-L în pântece fecioară, prin Duhul cel Preasfânt ai rămas nearsă, pentru că rugul cel aprins care n-a ars mai înainte lămurit te-a însemnat lui Moise, dătătorului de lege, pe tine ceea ce ai primit focul cel de nesuferit. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Celui ce l-a chemat prin cuvânt, vino după mine, lui Hristos îndată a și urmat cu Andrei și Chefa, pe tatăl său lăsând și luntrea și mrejele ca niște apărători ai credinței. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Capiștile prefăcându-le în biserici lui Dumnezeu, preacinstită ai sfințit în ele pe fiii botezului pe care harul i-a înnoit prin apă cu Duhul. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mărgăritarul cel de mult preț, cel ascuns în țarina inimii tale, în taină lumii l-ai pus înainte apostole, pe care aflându-l prin credință păgânii comoară l-au făcut. Sfinte Apostole Andrei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. că o vistierie Evanghelia în mâini luând mult lăudate, tot pământul ai îmbogățit de dumnezeiască învățătură. Pentru aceasta și pomenirea ta o cinstește împreună cu luptele tale. Slavă Tatăl!

0: În duh văzând mai înainte prorocul Avacum, întruparea cuvântului ai propovăduit strigând: când se vor apropia anii, te vei cunoaște, când va veni vremea, te vei arăta slavă puterii tale, Doamne. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești cort neîntinat, pe mine cel întinat, cu greșeli curățește-mă acum. Prea curatele picături ale îndurărilor tale și îmi dă mână de ajutor ca să strig slavă ție curată de Dumnezeu slăvită.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
1: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești. Misteria bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sărășluiește într-o noi și ne curățește bunele toate și mântuiește bunurile sufletele noastre.
3: Într-un mulți ani Preasfințite Părinte, Sfântul Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt păr de moarte, unește-ne pe noi. Sfânt Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt păr de moarte, unește-ne pe noi. Sfânt Dumnezeule, Sfânt tare, Sfânt păr de moarte, unește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, unește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne.

0: vreme este să lucreze Domnul, binecuvântat spre Preasfințite Părinte.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Să îndrepteze Domnul pașii voștri spre tot lucru bun, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.

cărui milă nemăsurată și iubire de oameni negreită, însuși stăpâne, caută spre noi și spre Sfântă Biserica aceasta și fă bogate milele tale și îndurările tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună.

0: sfințește, sfințește pe cei ce iubesc bunăcuviința casei tale. Tu pe aceștia îi proslăvește cu dumnezeiască puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce ne dăjduim întru tine.
1: A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului, du acum și pururea și în

0: făgăduit să împlinești cerurile, însuși acum împlinește cerurile ce de folos are robilor tăi. De nou în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să vină viață veșnică dăruindu-ne.
1: Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Nu în zadar am alergat, nici în zadar m-am ostenit. Și chiar dacă mi-aș vărsa sângele pentru jertfa și slujirea credinței voastre, mă bucur și vă fericesc.

Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dorit viață lumii tale. Însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ale fericiților și pururea pomeniților, titorilor și binefăcătorilor acestei sfinte catedrale, Veniamin mitropolitul, Vasile Lupu voievotul, Dosca Doamna, cu tot neamul lor cel adormit. Ale tuturor celor ce s-au pomenit la acest sfânt jertfelnic și ale celor pe care îi purtăm în rugăciunile noastre, odihnește-le în loc luminat, în loc verdeat, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea. Orice greșeală au săvârșit ei, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat.

dăru să slujească întotdeauna cu frică și dragoste și nevinovăție și fără de osândă, să se împărtășească cu sfintele tale taine, să se învrednicească de cerească ta împărăție.

0: Voase ce iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniți ctitorii aceste sfinte

Sfântire Patriarhe Biserici Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoptist și pe toți mitropoliții Moldovei,

pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și Domnul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Bunul Născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de tot vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut din nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cer și s-a întrupat la Duhul Sfânt și Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat, a pătimit și s-a întrupat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a trăit din proroși, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez de iertare a păcatelor, aștept învierea morților și viața de acum ce va să fie. Amin.

Împărăția ta ce va să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unuia născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate cele pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale cele arătate și nearătate ce s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghieli și zeci de mii de îngeri, eruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.

0: Duhului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Pentru ca să fie celul ce să vă împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh. Pe plinătatea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osând. Încă aducem ție această slubă cuvântătoare pentru toți cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sfetul cel drept care într-o credință s-a desăvârșit.

Pomenește, Doamne, pe preasfințitul Părintele nostru Nichifor Bodoșăneanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Iașilor, pe care îl dăruiește Sfintelor Tale Biserici în pace întreg, în cinste, sănătos,

0: deosândă, să cutezăm a te chema Tată pe tine, Dumnezeul cel ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că a Ta este împărăția și puterea.

0: să le face nemăsurată și cumpremile tale neființă la ființă pe toate cele. Însă stăpâne capului, spre cei ce și-au plecat capetele înaintea ta, când l-au plecat trupului și sângelui și ție înfricășătorului Dumnezeu, tu de stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră, tuturor spre binele plinește după trebuința fiecăruia, cu cei ce călătoresc, călătorește pe bolnav, tămăduiește cel și doctor sufletelor și al trupurilor noastre.
1: Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Ia aminte, Doamne, Iisus.
2: Amin.
0: Cel ce sus împreună cu Tatăl și cei ce închid nevăzut împreună cu noi ești, ne vrencește până la tacea puternică, asemenea prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul.

0: cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci mă rog ție, miluiește-mă și mi-iartă toate greșelile, cele de voie și cele fără de voie, cele cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, cele cu știința și cu neștiința. Mă vrenicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatului, spre viața de veci. Amin.
1: Cine-i tale, cine de tale, astăzi Fiul Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașul tăi taina ta, nesărutare voi da ca Iuda, ci ca târharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o părăția ta.
2: Nu spre judecată sau spre o sândă să fie mie împărtășirea prea curatelor tale taine, Doamne, este sănătate, smetească și

se umple gurile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lăudăm slava ta, că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăși cu sfintele cele fără de moarte, prea cinstitele și de viață făcătoarele tale taine. Întărește-ne pe noi într-o sfințenia ta, toată ziua să ne învățăm dreptatea ta,

0: Le cerește lești de viață făcătoarele, în fricoșătoarele lui Hristos taine cu vrednicie, să mulțumim Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat, cerându-ne pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră,
2: lui
0: Hristos Dumnezeu să o dă.
3: Tătuie sfințirea noastră și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Cercetă-mi cuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine. Mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc bună cuvița casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărându-i cu dumnezeiasca Ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, ci ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade, pe desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți, întru tot bunule împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează. Și sfințește pe cei ce vor gusta din trânsele, din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea sfinților pomeniți astăzi s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit în dreapta credință. Și împlinește, bunule, celor ce au frumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, ale sfinților mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie, ale sfântului mucenic Veniamin, diaconul, a căror pomenire o săvârșim, și pentru ale tuturor sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și preasfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea.

0: de a lega și a dezlega greșelile celor nevrednici. Că Tu ești Dumnezeul bunătăților și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Să luăm aminte.
0: Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh începătorul de săvârșirii, Te prohirisește pe Tine, preacucernicule preot Ștefan, într-o duhovnicile slubare Părinte duhovnicesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Smerenia noastră prin harul întru tot Sfântului Duh începătorul de săvârșirii, Te prohirisește pe Tine, preacucernicule preot, Mădălin Gheorghe, într-o duhovnicile slujba de Părinte duhovnicesc, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Vrednic este.
1: Vrednic este.

0: Vă rog pe Dumnezeu să faceți cu frică de Dumnezeu.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al Său har și cu

0: Nostru pentru rugăciunile preacurate, Maice sale, ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, cu ale celui între sfinți părintului nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, cu ale sfinte preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva, cu ale sfinte mărturisitoare Blandina și ale sfântului Iosif, ierarhul cel milostiv, cu ale sfântului Paise de la Sihăstria, cu ale sfinților Papil, Carp și Agatador și ale sfântului Apostol Andreea, căror pomenire astăzi o săvârșim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,

Părinte protopop, iubiți părinți, iubiți credincioși, toamna este un timp al belșugului, un timp al sânsului roadelor. Vorba poporului nostru, toamna se numără bobocii, arată pe de-o parte o bucurie, dar și o judecată pe care și-o face omului însuși. Cât de rornică a fost munca sa, cât de harnică a fost în parcursul vieții. Vieții sfinților vedesc o hărnicie pe care sfinții au avut-o în această viață, prin care s-au simțit pe ei înșiși. O hărnicie de a pune la inima lor cuvântul Dumnezeu și de a-L plini. De aceea îi cinstim astăzi, de aceea această hărnicie

Veșnicie adună atâția oameni harnici în a cunoaște pe Dumnezeu, atâția oameni care își lasă în urmă grijile lor pentru a cinsti pe Sfinții Săi. Am fost mulți astăzi în catedrală, ca într-o zi de sărbătoare, să vă binecuvinteze Bunul Dumnezeu credința și dragostea cu care ați venit să cinstiți pe Sfânta Parascheva și pe Sfântul Paisie, să vă mulțească Bunul Dumnezeu această roadă pe care Domnul o așteaptă de la noi și să puteți duce mai departe putere pe care Sfinții o împărtășesc, putere a lui Dumnezeu lucrătoare prin Sfinți, lucrătoare prin Biserică. Mulțumim părinților împreună slujitori, vă mulțumesc dumneavoastră înșivă pentru buna rânduială, mulțumesc corului tinerilor care au cântat atât de frumos și au împodobit slujba noastră, să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să ducem mai departe sărbătorile acestea cu bucurie, cu pace și cu bună roadă. Să fiți binecuvântați!

Iară și iară

veniți toți credincioșii să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, că iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm învierea Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutine ne ești și pe toate le împlinești, visierul bunătăților și dătătorile viață. Vinește, sălășluiește, întrunește, curățește pe noi de toate întunăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-le cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimi ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de fărâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul, ci ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, în rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind răniți prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și a neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune, dar Tu, picurând roua milei tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o prea cuvioasă cu rugăciunile tale, mântuiește-mă! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpâne, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul precum gunoiul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghenei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât, cuvioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Trăime, în singură ființa dumnezeirii, toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna fecioară, ca să laud pe Fiul tău cu o sârdie. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Preapărătorii credinței, pe ocârmâitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, și pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele,

Lacrimile și osenel de preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe Dumnezeiască

0: Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Să luăm aminte, zisa Domnul, așa a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat,

Și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Că oricine

Mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei Hrisostom Iustin și Hrisostom, protosinghelii Paisie Teodosie Diodor Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Flavius, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, frații Andrei, Serafim, Ioan, Ștefan, Ioan, Marian, Ioan și Constantin Andrei, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, și pentru toți drept slăvitori creștini și pentru toți pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala.

Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi, drept slăvitori creștini și pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare și iartă-le lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, binecuvintează bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările.

sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție. Vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, drept slăvitori creștini și pelerini prezenți la această sfântă sărbătoare, și ca un bun iartelelor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie, și de grab ridică

ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale, pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu ți-aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor, cu din

Doamne Dumnezeul nostru, dăruiește robilor Tăi toți, drept slăvitorii creștini și pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare, să aibă dragoste nefățarnică față de aproapele, îmblânzește-i cu harul preasfântului Tău Duh și învăpăiază, Stăpâne, sufletele și inimile lor cu dragostea cea către Tine și a unuia către altul. Rugăm

Rob nevrednici, cădem către tine, Mântuitorule, și cu minință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi, drept slăvit, ori creștini și pelerinii prezenți la această sfântă sărbătoare, și toată dorința și cererea lor, fă-o să fie după voia ta, că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul robilor tăi.

Rugăm pentru ca să fie păzit fundocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul.

0: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeu, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfinte Preacuvioase și Mumilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfintei Preacuvioase și Mumilostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Paisie de la Sihăstrie, ale căror moaștele, Sfinte moaștele cinstim și ale tuturor Sfinților a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și dreptor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase,

Thank you.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

Binecuvintează, sufletele mele, pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Pentru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui nori sfirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pare de foc. Cel ce ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta, pe decertarea Ta vor fugi de glasul, tunetului Tău se vor înfricoșa. Se sfie munții, se pogoară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotara ai pus pe care nu vor trece și nici se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece, pe adăpase vor toate fearele câmpului, asinii sălbatici, setiași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsare iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturoase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostârcului închipa roi și munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta-i luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusa-i întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fearele pădurii. Pâinei lor mugesc ca să apuce și să ceară la Dumnezeu mâncarea lor, răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile ai făcut. Umplutul său pământul de zidirea Ta, mare aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc scârtoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme.

că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pur.

0: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți au părut că sunt morți și a fost socotită nenorocire ieșirea lor și nimicire pe calea lor dintre noi, dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cum ar binefaceri vor fi dăruiți. Căci Dumnezeu i-a încercat pe ei și a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare a lămurit pe ei și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Și în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile care leargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărți peste ei în veci. Cei ce nădăjduiesc spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii lui.
2: Înțelepciune.
0: De la înțelepciunea lui Solomon, citire.
2: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este la Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului, căci cu dreapta sa îi va acoperi pe ei și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrearma făptura spre izbând asupra vrăjmașilor. Îmbrăca se va ca într-o plată și cu dreptate și își va pune coif judecată și nefățarnică. Va lua cu vioșia ca pavăță nebiruită și va ascuți cumplită mânie ca o sabie, iar lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. Ca niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praște, va fi aruncat noian de grindină. Se va întărâta asupra lor apa mării și râurile îi vor neca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie îi va risipi. Astfel, fără de rege, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, dar împărați, înțelegeți, învățați-vă, judecătorii ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor.

0: la înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Că bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor. Ce căruntețe este la oameni înțelepciune, iar vârsta bătrâneții înseamnă o viață neîntinată. Ajungând plăcut lui Dumnezeu, Domnul l-a iubit și fiindcă trăia între păcătoși și l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Că vraja în răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită, cum alții n-au isputit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății. Iar popoarele văzând n-au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta. Că har și milă va dori Domnul aleșilor lui și va purta grijă de cuvioșii lui.
2: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru.

0: și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

ale Sfintelor Mucenice Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților Bunbiruitori Mucenici și Mucenițe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților cu

0: tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mari departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nou față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi.
1: Milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioare Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu rugăciunile, cu ocrotirile cinstitelor cereșilor netrupești puteri, cu rugăciunile cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorului și bătezătorului Ioan, cu ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale sfinților slăviților bunilor biruitori mucenici, cu ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, cu ale preacuvioase și mulmilostive Maicii noastre Parascheva, a cărei pomenire astăzi o săvârșim, cu ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor sfinților tăi.

fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți, Doamne, binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și unde lemnul, și le înmulțește pe ele în sfânt locașul acesta, în țara aceasta, în orașul acesta și în toată lumea ta. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh.

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucenici părinți, iubiți credincioși și credincioase, ca într-o zi de înviere ne-am adunat în Iași, din țara întreagă, azi în catedrală aici, urmând să stați la liturghie să vă împărtășiți, la rând mulți alți credincioși asemenea dumneavoastră, sunt ore întregi pentru a se închina Sfintelor Moaște. Sâmbătă și duminică până la 14 ore stând. Au fost ani în care s-a stat și mai mult decât atât. Sunt mulți care văzând aceasta se minunează văzând credința puternică, văzând răbdarea lor. Dar sunt și înțelepții acestei lumi care nu doar că nu înțeleg, ci prihănesc. Pentru ce stau aceștia atâta timp în zadar unii după alții pentru a se închina Sfintelor Moaște? Pentru ce pierd atâta timp util când ar putea să citească o carte sau mai multe, chiar și povești, orice, numai să fie în înțelepciunea acestei lumi? Pentru ce pierd timpul când ar putea să facă ceva util pentru progresul societății și a lor înșiși? Am mai auzit cuvintele astea de progresul societății și în timpurile trecute ale comunismului. Și atunci înțelepții acelei lumi în același limbaj vorbeau, cu alte cuvinte, cu altă blană, dar același mesaj de prihănire. Și înțelepții de astăzi se preocupau nu doar de utilitate, nu doar de progresul social, ci și de cei săraci. De ce nu se preocupă de cei săraci și ce, iată, pierd atâta timp la rând? Am mai auzit vorbele astea cândva, mult mai demult. Mântuitorul Hristos, cu câteva zile înainte de patimă, înconjurat de oameni, mulți îl priveau, unii cu cinstire, alții cu teamă ca de Dumnezeu, alții cu iscodire și cu prihănire. Și o femeie, apropiindu-se de el, s-a apropiat să-i sărute picioarele și nu doar atât, să-i le spele și a vărsat un vas de mir de mare preț. Cu mulți bani, am putea spune, în zilele noastre. Și s-au găsit și atunci înțeles ca și în zilele noastre să prihănească aceasta. Pentru ce s-a vărsat acest mir de mir mult preț care ar fi putut fi dat săracilor? Înfricoșător tablou. Și atunci și astăzi, aceleași cuvinte, același ispititor. Pe sărași pururea aveți cu noi, spune Domnul, dar pe mine nu mă aveți pururea. Aceasta a făcut-o înainte de îngroparea mea. Și oriunde se va propovădui această Evanghelie, se vor spune și cele făcute de ea. Și citim aceste cuvinte săptămâna patimilor de fiecare dată, an de an. Și le auzim în biserică spuse, spre adeverirea și a acestui cuvânt al lui Dumnezeu. Cine a inspirat-o pe acea femeie să aducă acel mir de mare preț? Însuși Domnul, însuși Dumnezeul cel viu a inspirat. Și astăzi se găsesc înțelepți care să fie îngrijorați nu doar de pierderea timpului, ci de ce să ne închinăm Sfintelor Moaște. Ce temei avem? Cine ne-a învățat să ne închinăm unui mort? Și frații noștri care citesc Scriptura și rătăcesc cu Scriptura în mână, nu găsesc cuvânt acolo pentru a avea temei să închine Sfintelor Moaște. Nici cărturarii legii vechi n-au găsit temei să înțeleagă de ce făcea Domnul vindecări sâmbăta, deși erau cunoscători ai legii, ca și cei ai legii noi de astăzi, care nu înțeleg semnele lui Dumnezeu. Nici aceia nu înțelegeau semnele lui Dumnezeu. Și cei ce cunoșteau legea l-au răstignit pe dătătorul legii și pe cel care era sfânt și fără prihană. Nu celor înțelepte acestei lumi se descoperă Domnul desăvârșit. Bună este înțelepciunea și drept este să o căută, dar dacă nu e dublată de sfințenia vieții, de hotărârea de a trăi viața împreună cu Domnul, poți rătăci cu Scriptura în mână și cu toată cărturăria acestei lumi. Nu găsesc înțelepții acestei lumi cuvânt, pentru că Domnul însuși a spus, nu vă voi lăsa pe voi orfani, alt mânghietor vă voi trimite, acela vă va învăța pe voi toate. Mânghietorul, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede. El vă va învăța pe voi toate. Duhul Sfânt este lucrător în biserică, iubiți credincioși, și Duhul Sfânt ne învață să trăim adevărul lui Dumnezeu în biserica sa. Dumnezeu lucrează în lume, în multe rânduieli, dar mai mult decât toate în biserica sa. Nimica nu este lăsat la întâmplare. Chiar și atunci când vedem dezbinări, chiar și atunci când vedem poticniri, Domnul aduce îndreptare, pentru că zbăzește biserica mai mult decât zbăzește un gospodar curtea sa și șchivernisește cele ale sale. Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacului, spune Domnul, și Duhul Sfânt ne povățuiește în biserica sa și Duhul Sfânt ne inspiră să recunoaște pe cei sfinți, pe cei care au descoperit pe Domnul, și învățăm să credem pe aceștia, pentru că adevăr este cuvântul lor. Domnul a certat pe Toma că nu a crezut mărturia fraților săi apostoli, care ar văzuseră pe Domnul în viață, li se descoperise aceasta. Nu i-a certat că nu i-a crezut pe cărturari, că nu i-a crezut pe farisei, că nu i-a crezut pe tătătorii de lege, pe învățătorii de lege. Nu i-a certat că n-au crezut pe oricine, ci că nu i-au crezut pe cei cărora Dumnezeu li se descoperise. Și astăzi Dumnezeu ne îndeamnă să-i cinstim și să recunoaștem pe cei cărora Dumnezeu li s-a descoperit și a căror viață s-a sfințit și prin care Dumnezeu a lucrat minuni și semne mari. Pentru că Duhul Sfânt a lucrat prin ei, în Duhul Sfânt s-au sfințit și același Duh Sfânt ne descoperă să-i cinstim și să ne întărim apropiindu-ne de ei și de moaștere lor. Toate păcatele se vor ierta omului, spune Domnul, dar nu și păcatul împotriva Duhului Sfânt, înfricoșător lucru. Pentru că atunci când omul se împotrivește lucrării Duhului Sfânt în istorie și în viață, se rupe de izvorul iertării și al vieții. Și din păcate, poate până la moarte, să rămână în întunericul închipuirii de sine și al despărțirii de Dumnezeu. De aceea înfricoșător acest cuvânt, păcatul împotriva Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne descoperă să recunoaștem pe Cel Sfânt și să-L cinstim și să rămânem împreună cu cei sfinți în biserica sa. Ați ales astăzi, iubiți credincioși, să fim împreună cei ce o cinstim pe Sfânta Parascheva, să fim împreună cei ce cinstim pe sfinți, să fim împreună cei ce primim mărturia Duhului. Aoleți, frații ai noștri, să petreacă la rând, ca o mărturie a credinței și a nevoinței lor. Suntem mulți, suntem puțini, suntem mulți și mult mai mulți care probabil încă n-au îndrăznit sau n-au putut. Unii probabil având servici, unii având îndatoriri și ne putem să se rupă în mod obiectiv. Suntem mulți, dar nu suntem toți. Sunt și oameni care prihănesc fără să înțeleagă și sunt și potrivnici. Și Duhul Sfânt ne îndeamnă să ne rugăm chiar și pentru aceștia. Sfântul Ștefan, când a văzut cerurile deschise în timpul martiriului său, se ruga pentru cei ce-l martirizau: Doamne, iartă-le lor, că nu știu ce fac, deși aceia se împotriveau chiar cuvântului inspirat în Sfântul Ștefan de Duhul Sfânt. Și pe noi ne învață același Duh Sfânt să ne rugăm chiar pentru cei ce prihănesc, chiar pentru cei ce se împotrivesc, doar vreodată pe cale, unii dintre ei poate vrând să iasă din rătăcirea lor, să-L cunoască pe Domnul, precum Saul cândva L-a cunoscut și a devenit rodnicul și dumnezeiescul Pavel, Cel ce a lucrat minunat în biserică. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu pentru toți credincioșii care se apropie cu cinste în biserica Domnului și se apropie cu cinste de Sfinții lui Dumnezeu. Să ne rugăm Domnului pentru cei șovăielnici ca să devină tari în credință. Dar să ne rugăm Domnului și pentru cei ce prihănesc și pentru cei potrivnici ca Domnul să-i lumineze ca pe Pavel pe drumul Damascului și să poată să cadă solzii minciunii și ispitirii de pe ochii lor ce se împotrivesc Duhului Sfânt în această lume. Să fiți binecuvântați!
1: Slavă întruce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întruce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întruce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, Doamne. Buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce nasc capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe tot ceea ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculatul m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea apăsată au peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășarele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-a smerit foarte, răcnit am de suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o tăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și de aproape ai mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau cele rele mie greiau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeu meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este purulea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut dis de dimineață, însetata de Tine sufletul meu, suspinata după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul ce sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața. Buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seuș de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în aștenutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe minima a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intra vor în cele mai de jos ale pământului, dase vor mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudase va tot ceea ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și întru acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe minima a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, leacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni rănice dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați din amâna Ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai adus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, ajuns am urăciune lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și în osteneri din tineresele mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Leacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce Te încurunează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta, înnoit se vor ca ale vulturului tineresele Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile Sale. Înduraș milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtata de la noi fără de legile noastre. În ce chipinuiește Tatăl pe fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Că El a cunoscut zidirea noastră, adus-și aminte că sărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, ce puternici la virtute, care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Păcutul m-a să locuiesc în tuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele ce de demult, cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se pogoară în mormânt. Fă sau dimineața mina ta, că la tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta, scoate din ica sufletul meu. Fă bunătate, desârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intre la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea ta, să nu intre la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție.

s-a binecuvântat numele Tău și s-a preaslăvit împărăția Ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Ești Dumnezeul nostru și într-o sfinț te odihnești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care luând candelele lor, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau înțelepte, iar

Iar cele înțelepte au luat un de lemn în vase, odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind, au ațepit toate și au adormit. Iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta, am făcut așa încât drept ești întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurați-vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește întru cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Când ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoie. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urcisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

0: Că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Arătată de cuvioasă, Parascheva Bisericii ca al soare, luminându-o pe ea cu fulgerele minunilor tale și luminând pe cei ce strigă ție într-o credință, bucură-te lauda pusnicilor și podoaba fecioarelor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Luminează ceea ce ești bună cu lumina ta, sufletul meu cel întunecat și-mi strică împietrirea. Și mă învață să fac voia Fiului Tău ca să iau iertare de greșelile mele cele multe prea curate și să scap de focul cel nestins prin rugăciunile tale.

0: Iară și iar în pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Apără, mântuiește, minuiește și ne păzește.

că sunt astăzi folositoare a celor ce sunt în nevoie, toți cu dreaptă credință să o lăudăm pe prea cinstita Parascheva, că aceasta, lăsând viața cea stricăcioasă pe cea nestricăcioasă, o a dobândit în veci. Pentru aceasta, slava cea cerească a aflat și dar de minuni cu dumnezeiasca poruncă. Veniți adunarea pusnicilor, veniți doritorilor de curăție, veniți iubitorilor de praznic de toată vârsta, să lăudăm într-o cântări duhovnicești pe turtureaua cea iubitoare de pustie, pe lauda pusnicilor, podoaba fecioarelor, frumusețea celor iubitori de tăcere, mângâietoarea celor întristați, cercetătoarea celor bolnavi și ajutătoarea celor din nevoie, cea grabnic ascultătoare, pe Parascheva cea de Dumnezeu înțelepțită care izvorăște tuturor tămăduiri, că a aflat dar de minuni cu dumnezeiasca poruncă. Sinaxar, în această lună, în ziua 14-a, pomenirea cuvioasei Maicii noastre, Parascheva din Iași, tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Nazare, Protase, Gervase și Chelsie, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Silvan, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Petru Avselamul, tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Eftimie, care s-a luptat în cetatea Tesalonicului pentru Sfintele Icoane, tot într-o această zi, pomenirea Sfinților 40 de mucenici din Egipt și din Palestina, care de sabie s-au săvârșit. Cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

0: Cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin, întărește Dumnezeule, sfânta și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră.

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinte Cuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierar Iosif cel Milostiv, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii Moldovei, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie săvârșim, pentru rugăciunile Sfinte Cuvioase și multimilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfinților Mucenici Nazarie, Gervasie, Chelsie, Protasie și ale Sfântului Cuvios Părintelui nostru Paisie de la Sihăstria, a căror sfântă pomenire săvârșim, cu ale sfinților și drepților, dumnezeieștilor părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, întru tot lăudatului apostol și evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce bine vestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea

0: Abraham mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu carul Tău.
1: Doamne, miluiește!
2: Înțelepciune! Să te chemăm în toată vremea și tot locul și auzi dintr-o milostiste în fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfânt.

0: Prin alt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Binecredinciosul popor român de pretutindeni, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și armata țării cea binecredincioasă, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, împreună cu ostenitorii, închinătorii, binefăcătorii ei, să-i pomenească

0: Miți într-o fericire, Patriarhei României, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți ierarhii Moldovei și Bucovinei, adormiți într-o nădejde a învierii și a vieții veșnice, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe fericiți și de-a pururi pomeniți ctitorii acestei sfinte catedrale, Veniamin, mitropolitul și pe Alexei,

0: Pe toți ostași români căzuți pe toate câmpurile de lupte pentru apărarea țării și a credinței noastre strămoșești, să-i pomenească Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care au fost aduse vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Cei adormiți din neamurile noastre,

Noi creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea.

Aștept învierea morților și viața de-a

Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul.

0: Inima slăvișată în ta preașistitul și de mare cuvință numele Tău, ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Și să fie milele Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pur.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel întâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși cum sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul, cu lucrul, cu știința și cu neștiința, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, ce e de taină, Fiul lui Dumnezeu, astăzi părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașul Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-un părăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Iubiți credincioși, cei care aveți binecuvântare de la Părintele Duhovnic, vă apropiați cu dragoste, cu frică și cu smerenie de cei care v-ați spovedit și ați luat binecuvântare de la duhovnic. Vă rog să vă apropiați.

Este Dumnezeul nostru. Totdeauna, acum și